Turabandanya rero n'ikiganiro akayabago keza aho mutwa kura kuri 62 ubusa 66 ndi mama nishimwe wo kwirabiro ukaba nifurije kwa kayago keza ngabana banje ngo na papa wanje ngo na aba mukarinzi nawe tuvukana bose ngo na bofrere aba mukarinzi ngo na mama niyo ibubanza ngo naharira ngo naniragira ngo nawe bavukana bose ngo nababanyi biwe bo kwirabira ngo no mugenzi wiwe mama Ebenezer ngo nabamuzi ku izina rya mama nishimwe ngo afurije akaba gukeza kandi kushimire cyane. Alo abantu banyu uno musi akomeza kutubipa cyane ariko mutwakure kuri 62 ubusa 63